Det neste vi skal høre på han Bjørn Solum med sitt enmannsorkester. Og han vil spille melodien Mosippan.

Jeg tenker en gruppe Sia Mia Band. Det var Julie Falkevik på keyboard og sang, han Bjørn Roseth på bass, og han Hans Ulvedal på gitar og sang. Og der vi framfører melodien Don't Know Much About Love.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Det var jo ikke bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det er jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Ja, det var Hjem til Strindegget, og det var DJ King Kong. Jeg vet ikke hvem det men det var I alle fall en kjekke sång, sier vi. Isabel Andersen, heisan og hoppsan, hun ringde inn nettopp, og hun ville sende helsing til han Magne Birger, til han Christian, til meg, og det var jo veldig flott, Isabel, Åne Åse og alle som skal spille bingo I kveld. Hun ønsker seg samme sången som sist, beste venner, og her kommer den med hos Celine.

Ja, nå var det jeg som lurte på om jeg var begynt å lese opp tal, og det er jeg ikke. Så her er folk med, og det er bra, det er bra, det er bra. Det er altså det bingo nummer 36 for året, og det er gullbingo-grense på for 53 tall, og gullbingo-summen er på 20 000 kroner. Så får vi se hvor det går. Det kan nok hende at han går i kveld, jeg vet ikke om jeg kjenner det på meg, men vi får se. I alle fall, vi skal ta til på første spillet, en rekke noe først, og en 100 kroner. Og første tall ut da er nummer 31. 3-1. Musa var langt under meg i dag, så vi får dragende til meg litt. Skal vi se. Sånn. 31 var første tall i kveld. Neste tall da er nummer 84. 84. Seks, tre. Seks, fire. 82.

2. Nummer 2. To, fire. Seks, åtte. Seks, ni. Seks, sju. Fire, seks. Nummer tre. Femten. 1, 5. Nummer ni, og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på hon Therese Svarstad. Gratulerer Therese med en riktig 2 rekker og 200 kroner. Vi går videre på 3 rekker vi og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 75. Neste tall ut da, det nummer 81. 81. Fire. Tre sju. Fire ni. 21. 2 1. 47. 4 7. 71. 71. 90. 90. 4. Nummer 4. 80. 8. 0. 86. 8. 6. 42. 4 2. 13. 1 3. 79. 7 9. 70. 7 0. 39. 3 9. 19. 1 9. 53. 5 3. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på han Henrik Seljeseth. Gratulerer Henrik med en riktig enrekker og 100 kroner. Vi skal over på 2 rekker vi og 200 kroner. Siste tallet glas var nummer 80. Neste tall ut da er nummer 55. 5-5. Femtini. 5-9. Tjue. 2-0. 81. 8-1. 57. 5-7. 28. 2-8. 87. 8-7. 50. 5-0. 75. 7-5. 53. 5-3. 45. 4-5. 36. 3-6. 23. 2-3. 76. 7-6. 29. 2-9. 73. 7-3. 18. 1-8. 65. 6-5. Det er 2 rekker vi spiller om, og 200 kroner. 67. 6-7. 71. 7-1. Og her ringer det.

0: Ja, det var en riktig bingo det, og det innbatte jo Linda Myrbank. Gratulerer Linda med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi opp på tre rekker og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 71, og neste tall ut da er nummer 72. 7-2. Sju åtte. 33 3 3. 79 7 9. Nummer 2. 74 7 4. 21 2 1. 17 1 7. 63 6 3. 64 6 4. 34 3 4. 51 5 1. 89 8 9. 82 8 2. 22 2 2. 42 4 2. 54 5 4. Og her ringer det.
1: Sleep, baby, sleep. Rest your head on my shoulder. I

Ja, det var en riktig bingo det, og det var til Leila Stensaker. Gratulerer Leila med en riktig innrekker og 100 kroner. Oi, jeg ringer en til, skal vi se.

Ja, det var en til som hadde bingo, og det var Anne-Margrethe Kvamme. Da gratulerer vi to stykker med bingo. Og da blir det 100 kroner på hver. Vi skal da gå over til to rekkeren vi, og 200 kroner. Siste tallet jeg las, det var nummer 46, og neste tall ut da, det nummer 11. 1-1. Seks, fire. Tjuefem. 0. Fire, fem. 43. 4, 3. 55. 5, 5. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. Seksten. 1, 6. 73. 7, 3. 81. 8, 1. 35. 3, 5. 57. 5, 7. 86. 8, 6. 7. Nummer 7. 24. 2, 4. 12. 1, 2. Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 4. Nummer 4.

Ja, det var Kristina Olsson. Gratulerer Kristina med en riktig 2 rekker og 200 kroner. Då ska vi over på 3 rekker og 500 kroner. Siste tall eller oss var nummer 4. Neste tall ut då, det nummer 82. 82. Femti. Fem, null. Femti, en. Fem, en. Femti, ni. Femti, ni. Trettitre. Tre, tre. Sytti, en. Sju, en. Og der ringer det.

Ja, det var Christian Skogseth. Gratulerer Christian med en riktig enrekker og 200 kroner. Da går vi over på to rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 39. Neste tall ut da, det nummer 66. 6, 6. Fire, sju, fire, fyrtifem, fire, fem, syttitre, sju, tre. 20, 2, 0, 27, 2, 7, 67, 6, 7, 43, 4, 3, 9, nummer 9, 24, 2, 4, 69, 6, 9, 65, 6, 5, 63, 6, 3, 60, 6, 0, 79, 7, 9, 30, 3, 0, 38, 3, 8, 77, 7, 7, 44, 4, 4, 31, 3, nei, unnskyld meg. 31, det var det ikke. Det må dere stryke ut. Jeg las feil. Det skal altså være nummer 89. Det var det 31. tallet jeg kom til. Skjønner du, på å skrive opp alle tallene mine her, og da så las jeg det så stor der. Men det skal være 89, ikke 31. Så håper jeg dere har fått det med dere. Og så er det da nummer 34.
3-4. Tolv. 1-2. 41. 4-1. 5. Nummer 5. 1. Nummer 1. 49. 4-9. 62. 6-2. 19. 1-9. 55. 5-5. Og der ringer det.

Som jeg har sagt før, jeg er blitt 76 år nå og går ganske ofte på teaterkaféen i Stortingsgata. Jeg pleier å sitte der utover kvelden. Vanligvis drikker jeg en halv flaske Valpolicella rødvin mens jeg sitter der. Men noen ganger får jeg lyst på en halv flaske til. Jeg leste nylig en bok om en litt tykk gammel mann som av sin lege var nektet det meste av helsemessige grunner. Blant annet måtte han ikke lenger drikke sitt glass portvin etter middagen. Og, uttalte denne gamle mannen i den boka, det verste ved det forbudet var ikke at han ikke lenger måtte drikke sitt glass portvin. Det verste ved forbudet var at han hadde oppdaget